0: I'll tell you next time.
1: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
3: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.
4: Klockan är kvart över två.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med Fire.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 14:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 3.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
2: Klockan är nu 3:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 3:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med

to arrive. Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna har du också bara här i Lokalradion. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, clément och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Klockan är nu 4:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
2: Klockan är nu 5:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med

0: är nu 5:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 17:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, cremant och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17 oktober.
3: Hej och välkomna till Gotthardtorg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Min röst känner ni som är trogna lyssnare av podden igen. Jag heter Mattias Axelsson. Normalt sett så brukar det vara jag som är experten och sitter och orerar i podden. Men idag så har jag hittat någon som är ännu mer expert än mig själv. För idag så ska vi nämligen prata om Haga. Det är Mette Johansen.
4: Ja.
3: Och du sitter där med välfyllda anteckningar. Men innan vi går in på Haga, vem är du och varför har du ett så stort intresse för Haga?
4: Det började när jag flyttade hit redan 1976 med min ensamstående mamma. Och hon sökte ett billigt boende och hittade en lägenhet. Hon hade väl varit i Haga innan eftersom jag föddes på Nordhemsgatan. Men efter ett par år utomlands så kom hon tillbaka och hittade då en etta där hon bara behövde betala 150 kronor i månaden.
3: Och jag tror att det är just den här bilden som många har av Haga, som det här lite ruffiga gamla arbetarstadsdelen där man på framförallt 60-70-talet kunde hitta just billiga hyreslägenheter. Jag tänker till exempel från tv-serien Upp till kamp så förekommer ju Haga frekvent. Vi har Albert och Herbert som utspelar sig här i Haga. Så jag tror att många har väldigt mycket bilder av Haga, framförallt från 1900-talet. Idag skulle man väl kunna säga att Haga är en helt annan typ av stadsdel än vad det var på 70-talet.
4: Verkligen, då liknar det nog mer än, alltså i många ögon en rivningstomt bara. I andra ögon kanske Christiania i Danmark. Men för mig var det en fantastisk plats att växa upp på.
3: Men om vi ska berätta Hagas historia, så tänker jag att man kan ta sin utgångspunkt lite grann i den här sloganen som står lite här och där i Haga. Cozy shopping since 1647 tror jag det är. Alltså mysig shopping sedan 1647. Och jag tror inte att det var ett shoppingstråk här. Men just 1647, vad är det som är så speciellt för Haga med det årtalet?
4: Det är väl egentligen för att drottning Kristina då gav den första stadsplanen till Haga. Haga hade ju funnits här som en stadsdel, men det var inte riktigt i den bemärkelsen med mycket bostadshus, utan små gårdar med trädgårdar runt omkring, ängar, lövskog. Det såg väldigt annorlunda ut.
3: Men om vi liksom hade stått i Göteborg, alltså innanför Vallgran, och tittat ut över det här området nu i mitten på 1600-talet, vad tror du, vad är det vi hade sett då ungefär?
4: Ja, då hade vi ju, eftersom vi hade byggt staden Göteborg och Vallgraven som en befäst stad, så hade vi ju nog bara sett ganska kala ängar runt omkring Haga. Det fanns en lövskog en gång i tiden, men den högg vi ner för att kunna få fri sikt för att se om dansken skulle komma. Eller
3: ständigt den här dansken som man oroar
4: ja,
3: sig för.
4: Precis. Och norrmännen dessutom, som faktiskt under den här tiden befann sig och ägde Hisingssidan. Så de var ju också våra fiender på denna tid.
3: Men Haga då får sin liksom stadsplan av drottning Kristina 1647. Hur utvecklas den här stadsdelen under slutet av 1600-talet och sen in på 1700-talet? Vad är det för typ av stadsdel? Vilka bor här? Hur ser det ut?
4: Ja, det pratas ju väldigt mycket om att det är en gammal arbetarstadsdel. Men man ska nog komma ihåg att det är liksom inte arbetarklassens anda som man menar just då, utan då var det faktiskt lite mer välbärgade, välutbildade. Det kunde vara sjömän, öltappare, handelsmän som hade sin egna lilla gård. Hade liksom sina yrkesgrupper papper och kanske sålde mycket varor in till stan. Men det blev praktiskt att hålla sig utanför stadsgränsen. Sen fanns det också en annan grupp som kanske inte fick bo i staden eftersom det redan var så trångt. Eller inte ens hade rättigheter att bo i staden. Och det är väldigt mycket invandrare, judar framförallt, italienare, ryssar, polacker. Alltså Haga blev en smältkittel till slut av en härlig blandning av människor som bidrog på många olika sätt. Och därför har det blivit en väldigt spännande historia som jag idag kan känna är lätt att missa när man bara flanerar här och tittar i alla gulliga skyltfönster.
3: Ja, finns det några spår av den tidens Haga idag? Alltså 1600- och 1700-tals Haga?
4: De är inte så många, men det finns några små lämningar kan man väl säga. Och det första är väl Skansen Kronan såklart, som är byggt på 1600-talet. Och följer man då blicken ner dit vi sitter idag på Kapinjärgatan. Här var ju själva förbindelsegången till staden.
3: Ja, om vi kommer in på 1800-talets Haga så händer det ju en del rätt viktiga grejer under det tidiga 1800-talets Haga. Vi får en ny stadsplan 1811 till exempel. Men om vi ska liksom ringa in Haga på 1800-talet, vad förändras det som stadsdel då? Eller är det fortfarande samma typ av människor, samma typ av hus? Eller vad är det som händer?
4: Det händer väldigt mycket de här åren på grund av den stora invandringen såklart. Och Kaponjären, den läggs igen efter vi har haft väldigt många fredsår. Och när befästningen runt staden rivs ju. Och då har vi egentligen bara det här vattenfyllda Kaponjären kvar. Som någon slags extra vattentillförsel. För det kan vara bra att ha, tänker man i den här stadsdelen. Den blir dock rätt förorenad. För den har det tvättas i den och det slängs skräp och de mest desperata badar i den. Och den är ju inte så stor. Nej. Så att den blir rätt läskig. Vilket gör att både, ja, det blir en smittohärd helt enkelt. Men den kaponjären då, den delar ju Haga i två delar. Och den fanns ju till för att också skydda oss. Och man fick egentligen bara innan dess under krigsåren ha trähus som man kunde riva, bränna ner snabbt ifall fienden skulle komma.
3: Så det fanns alltså en medveten tanke med att ha trähus, just att det snabbt skulle kunna gå och
4: precis
3: göra sig av med det för att
4: fienden. Och det hände både en och två och tre gånger. Det finns ryska historier om det, att folk förlorar sina hus och hem över en natt.
0: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 6.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bolsonaro går tidigt upp i ledning i Brasiliens presidentval. Misstänkt lungpest får ryska sjukhus att införa munskydd. USA tar hem bombplan från terrorhotad flygbas i Storbritannien. USA, Kina och Ryssland tävlar om kärnkraft på månen. Sverige. Allt fler yngre vuxna drabbas av cancer. Forskare. Stockholms tunnelbanebygge är inte ovanligt dyrt. Flera personer besköts med grön laser i Skåne. Rödgröna partier möts. Centerpartiet står fast vid sina krav.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

vardags favorit. I smak sätter den även med ostronsås och chiliflakes som kan anpassas efter hur het du önskar din mat. Servera gärna biffgrytan med en krispig morotssallad och jasminris.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: lokal, Radion Göteborg.
1: Klockan är nu 6:30.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bolsonaro går tidigt upp i ledning i Brasiliens presidentval. Misstänkt lungpest får ryska sjukhus att införa munskydd. USA tar hem bombplan från terrorhotad flygbas i Storbritannien. USA, Kina och Ryssland tävlar om kärnkraft på månen. Sverige. Allt fler yngre vuxna drabbas av cancer. Forskare. Stockholms tunnelbanebygge är inte ovanligt dyrt. Flera personer besköts med grön laser i Skåne. Rödgröna partier möts. Centerpartiet står fast vid sina krav. Nyheter från Europaparlamentet får du här på vardagarna från klockan 9:00.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 7.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bolsonaro går tidigt upp i ledning i Brasiliens presidentval. Misstänkt lungpest får ryska sjukhus att införa munskydd. USA tar hem bombplan från terrorhotad flygbas i Storbritannien. USA, Kina och Ryssland tävlar om kärnkraft på månen. Sverige. Allt fler yngre vuxna drabbas av cancer. Forskare. Stockholms tunnelbanebygge är inte ovanligt dyrt. Flera personer besköts med grön laser i Skåne. Rödgröna partier möts. Centerpartiet står fast vid sina krav.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, cremant och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17 oktober.
2: Klockan är nu 7:15.
3: God morgon, Göteborg.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bolsonaro går tidigt upp i ledning i Brasiliens presidentval. Misstänkt lungpest får ryska sjukhus att införa munskydd. USA tar hem bombplan från terrorhotad flygbas i Storbritannien. USA, Kina och Ryssland tävlar om kärnkraft på månen. Sverige. Allt fler yngre vuxna drabbas av cancer. Forskare. Stockholms tunnelbanebygge är inte ovanligt dyrt. Flera personer besköts med grön laser i Skåne. Rödgröna partier möts. Centerpartiet står fast vid sina krav.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med

0: Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna har du också bara här i Lokalradion. Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bolsonaro går tidigt upp i ledning i Brasiliens presidentval. Misstänkt lungpest får ryska sjukhus att införa munskydd. USA tar hem bombplan från terrorhotad flygbas i Storbritannien. USA, Kina och Ryssland tävlar om kärnkraft på månen. Sverige. Allt fler yngre vuxna drabbas av cancer. Forskare. Stockholms tunnelbanebygge är inte ovanligt dyrt. Flera personer besköts med grön laser i Skåne. Rödgröna partier möts. Centerpartiet står fast vid sina krav.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Parklen. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Parklen i Göteborg spelas till och med våren 2027.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 8.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bolsonaro går tidigt upp i ledning i Brasiliens presidentval. Misstänkt lungpest får ryska sjukhus att införa munskydd. USA tar hem bombplan från terrorhotad flygbas i Storbritannien. USA, Kina och Ryssland tävlar om kärnkraft på månen. Sverige. Allt fler yngre vuxna drabbas av cancer. Forskare. Stockholms tunnelbanebygge är inte ovanligt dyrt. Flera personer besköts med grön laser i Skåne. Rödgröna partier möts. Centerpartiet står fast vid sina krav.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan.

0: redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

vardagsfavorit. Till smak sätter den även med ostronsås och chiliflakes som kan anpassas efter hur het du önskar din mat. Servera gärna biffgrytan med en krispig morotssallad och jasminris.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: to arrive. Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna hör du också bara här i Lokalradion. Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bolsonaro går tidigt upp i ledning i Brasiliens presidentval. Misstänkt lungpest får ryska sjukhus att införa munskydd. USA tar hem bombplan från terrorhotad flygbas i Storbritannien. USA, Kina och Ryssland tävlar om kärnkraft på månen. Sverige. Allt fler yngre vuxna drabbas av cancer. Forskare. Stockholms tunnelbanebygge är inte ovanligt dyrt. Flera personer besköts med grön laser i Skåne. Rödgröna partier möts. Centerpartiet står fast vid sina krav.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 14 plus grader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bolsonaro går tidigt upp i ledning i Brasiliens presidentval. Misstänkt lungpest får ryska sjukhus att införa munskydd. USA tar hem bombplan från terrorhotad flygbas i Storbritannien. USA, Kina och Ryssland tävlar om kärnkraft på månen. Sverige. Allt fler yngre vuxna drabbas av cancer. Forskare. Stockholms tunnelbanebygge är inte ovanligt dyrt. Flera personer besköts med grön laser i Skåne. Rödgröna partier möts. Centerpartiet står fast vid sina krav.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 14 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 9.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bolsonaro går tidigt upp i ledning i Brasiliens presidentval. Misstänkt lungpest får ryska sjukhus att införa munskydd. USA tar hem bombplan från terrorhotad flygbas i Storbritannien. USA, Kina och Ryssland tävlar om kärnkraft på månen. Sverige. Allt fler yngre vuxna drabbas av cancer. Forskare. Stockholms tunnelbanebygge är inte ovanligt dyrt. Flera personer besköts med grön laser i Skåne. Rödgröna partier möts. Centerpartiet står fast vid sina krav.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
2: Klockan är nu 9:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bolsonaro går tidigt upp i ledning i Brasiliens presidentval. Misstänkt lungpest får ryska sjukhus att införa munskydd. USA tar hem bombplan från terrorhotad flygbas i Storbritannien. USA, Kina och Ryssland tävlar om kärnkraft på månen. Sverige. Allt fler yngre vuxna drabbas av cancer. Forskare. Stockholms tunnelbanebygge är inte ovanligt dyrt. Flera personer besköts med grön laser i Skåne. Rödgröna partier möts. Centerpartiet står fast vid sina krav.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bolsonaro går tidigt upp i ledning i Brasiliens presidentval. Misstänkt lungpest får ryska sjukhus att införa munskydd. USA tar hem bombplan från terrorhotad flygbas i Storbritannien. USA, Kina och Ryssland tävlar om kärnkraft på månen. Sverige. Allt fler yngre vuxna drabbas av cancer. Forskare. Stockholms tunnelbanebygge är inte ovanligt dyrt. Flera personer besköts med grön laser i Skåne. Rödgröna partier möts. Centerpartiet står fast vid sina krav.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, cremant och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 10.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bolsonaro går tidigt upp i ledning i Brasiliens presidentval. Misstänkt lungpest får ryska sjukhus att införa munskydd. USA tar hem bombplan från terrorhotad flygbas i Storbritannien. USA, Kina och Ryssland tävlar om kärnkraft på månen. Sverige. Allt fler yngre vuxna drabbas av cancer. Forskare. Stockholms tunnelbanebygge är inte ovanligt dyrt. Flera personer besköts med grön laser i Skåne. Rödgröna partier möts. Centerpartiet står fast vid sina krav.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Dags favorit. I smak sätter den även med ostronsås och chiliflakes som kan anpassas efter hur het du önskar din mat. Servera gärna biffgrytan med en krispig morotssallad och jasminris.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Utskottet för miljö, klimat och livsmedelssäkerhet och Folkhälsoutskottet har godkänt sin ståndpunkt om EU:s civilskyddsmekanism för 2028 till 2034. Ledamöterna vill ha bättre beredskap för katastrofer och hälsorisker. Bland annat bättre system för tidig varning samt bättre krisövervakning och krishantering. De föreslår en ökning av finansieringen till mer än 12 miljarder euro. Lagring av medicinska förnödenheter och stöd till gränsöverskridande sjukvårdsteam och patientöverföringar när hälso- och sjukvårdssystemen är utsatta för högt tryck. I eftermiddag inleds den första plenarsessionen i oktober i Strasbourg. Ledamöterna ska under en kvällsdebatt diskutera insatser för att skydda medborgarna från olagliga och förfalskade läkemedel som säljs på nätet. De ska fokusera på bättre tillsyn och gränsöverskridande samarbete för att stoppa försäljningen av produkter som inte godkänts av EU och som kan utgöra en allvarlig hälsorisk. I EU finns det redan regler för att bekämpa förfalskning av läkemedel. Imorgon ska parlamentet diskutera hur man kan göra bostäder mer överkomliga. Ledamöterna kommer att granska kommissionens lagförslag om överkomliga bostäder med fokus på bostadsutbud, korttidsuthyrning och byggförfaranden. På onsdag ska ledamöterna diskutera levnadskostnadskrisen. De förväntas fråga kommissionen om EU:s nya sociala klimatfond som ska tillhandahålla nästan 87 miljarder euro i finansiering under 2026 till 2032 för att stödja hushåll, småföretag och samhällen som kämpar med höga transport- och energikostnader. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna hör du också bara här i Lokalradion. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader. Klockan är nu 10:15.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, clément och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17 oktober.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 11.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bolsonaro går tidigt upp i ledning i Brasiliens presidentval. Misstänkt lungpest får ryska sjukhus att införa munskydd. USA tar hem bombplan från terrorhotad flygbas i Storbritannien. USA, Kina och Ryssland tävlar om kärnkraft på månen. Sverige. Allt fler yngre vuxna drabbas av cancer. Forskare. Stockholms tunnelbanebygge är inte ovanligt dyrt. Flera personer besköts med grön laser i Skåne. Rödgröna partier möts. Centerpartiet står fast vid sina krav.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
3: Klockan är nu 11:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: right. Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna hör du också bara här i Lokalradion. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Utskottet för miljö, klimat och livsmedelssäkerhet och Folkhälsoutskottet har godkänt sin ståndpunkt om EU:s civilskyddsmekanism för 2028 till 2034. Ledamöterna vill ha bättre beredskap för katastrofer och hälsorisker. Bland annat bättre system för tidig varning samt bättre krisövervakning och krishantering. De föreslår en ökning av finansieringen till mer än 12 miljarder euro. Lagring av medicinska förnödenheter och stöd till gränsöverskridande sjukvårdsteam och patientöverföringar när hälso- och sjukvårdssystemen är utsatta för högt tryck. I eftermiddag inleds den första plenarsessionen i oktober i Strasbourg. Ledamöterna ska under en kvällsdebatt diskutera insatser för att skydda medborgarna från olagliga och förfalskade läkemedel som säljs på nätet. De ska fokusera på bättre tillsyn och gränsöverskridande samarbete för att stoppa försäljningen av produkter som inte godkänts av EU och som kan utgöra en allvarlig hälsorisk. I EU finns det redan regler för att bekämpa förfalskning av läkemedel. Imorgon ska parlamentet diskutera hur man kan göra bostäder mer överkomliga. Ledamöterna kommer att granska kommissionens lagförslag om överkomliga bostäder med fokus på bostadsutbud, korttidsuthyrning och byggförfaranden. På onsdag ska ledamöterna diskutera levnadskostnadskrisen. De förväntas fråga kommissionen om EU:s nya sociala klimatfond som ska tillhandahålla nästan 87 miljarder euro i finansiering under 2026 till 2032 för att stödja hushåll, småföretag och samhällen som kämpar med höga transport- och energikostnader. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
2: Välkomna tillbaka till podden Gator och torg i Göteborg. Och idag befinner vi oss på station Linné. En pub som ligger på Linnéplatsen. Och anledningen till att vi befinner oss just här är att det för länge sedan fanns en station här som utgjorde början på Särbanan.
3: Ja, idag är ju Särbanan kanske mest känt för att det är en cykelbana som man kan ta hela vägen ner till Särö och sen faktiskt fortsätta ytterligare en bit efter Särö hela vägen ner till Helsingborg faktiskt. Men anledningen till att platsen eller den här sträckningen från Linnéplatsen ungefär hela vägen ner till Särö kallas för Särbanan, det var ju för att mellan 1903 och 1965 så gick det en järnvägslinje här. Och den här järnvägstrafiken, det var inte bara nyttotrafik, utan det var framförallt, eller det som framförallt folk kommer att komma ihåg med Särbanan, det är ju badtrafiken, att man körde på Särbanan för badsugna göteborgare som ville ner och bada, dels i Askimsbadet och sen Hovås. Men det var alltså en järnvägslinje som fanns mellan 1903 och 1965 som gick härifrån Linnéplatsen hela vägen ner till Särö.
2: Men om vi ska börja då nere i Särö, vad har Särö för plats i historien om Säröbanan?
3: Under 1800-talet så växte det i Särö fram en typ av community av rika göteborgare som bosätter sig nere i Särö. Och här nere så öppnas det olika badinrättningar med badrestaurang. Och tanken med de här badrestaurangerna, det var att man skulle erbjuda rika badgäster salta bad och gyttjebad och kalla bad i varm- och kallbadhus. För under 1800-talet så spred sig idéer från bland annat England om att badterapi, det var någonting som man skulle syssla med om man skulle må bra. Det skulle vara kalla bad, det skulle vara varma bad, det skulle vara gyttjebad. Och det var sånt som Särö då erbjöd för den rika borgerligheten i Göteborg. Sen 1898 så köper grosshandlare Hans Ludvig Ygberg Särö. Och han tycker att nu måste vi göra någonting åt trafiken från Göteborg ner till Särö. För ska man ta sig från Göteborg hela vägen ner till Särö under 1800-talet så får man antingen göra det med häst och vagn, och det är dåliga vägar och det tar lång tid att ta sig ner till Särö, eller så åker man med ångbåt. För härifrån Göteborg så gick ångbåten till Tessin. Och om man inte hade råd med att köra häst och vagn eller att ta ångbåten så kunde man faktiskt även promenera den här sträckan mellan Särö och Göteborg. Och det gjorde till exempel bönder ibland när de skulle in till Göteborg för att handla på torghandel och liknande. Men det tar ju väldigt, väldigt lång tid och det är ju krångligt att ta sig från Göteborg till Särö under 1800-talet. Så då börjar man någonstans fundera på det här med järnvägar. Kan det vara en idé? Kan det vara någonting för att binda ihop Särö med Göteborg? Och nu är vi ju här 1901 i början på 1900-talet. Och vi har en samling inflytelserika göteborgare med mycket pengar som har bostäder nere i Särö som bestämmer att vi måste göra någonting åt det här. Vi måste liksom bygga ihop stan och den här badorten nere i Särö. Så den 18 januari 1901 så bildade man järnvägsaktiebolaget i Göteborg Särö. Och det är ett antal inflytelserika personer här i Göteborg som står bakom det här. Och man har ganska vilda diskussioner initialt hur man ska dra den här sträckningen. Vart ifrån ska den gå? Hur ska man dra den? Ska man knyta ihop den med det vanliga stamnätet? Alltså med de vanliga järnvägarna? Det gör man inte, utan det är en bana som går helt för sig själv som inte är sammankopplad med det övriga järnvägsnätet i Sverige. Vilket gör att man också undviker förstatligandet av järnvägen som sker på 1930-talet. När man 1902 börjar bygga banan, då har man sin start punkt här vid ungefär där Linnéplatsen ligger. Alltså ett stenkast ifrån där vi sitter på station Linné. Så om du tittar ut genom fönstret här så kan du i princip se bort till där stationsbyggnaden låg när banan invigdes 1903.
2: Och är det det hus som är Pressbyrån idag, eller?
3: Ja, det skulle man kunna tro. Men tyvärr så rev man ju den gamla stationsbyggnaden. När banan invigdes 1903, då fanns det en jättepampig stationsbyggnad som låg här vid Karlsroplatsen, som det då hette. Och det är, vad kan det vara, ett par hundra meter söder om nuvarande Linnéplatsen. Om man tänker sig mitt emellan, vad heter den kyrkan som ligger i Annedalskyrkan och den lilla fågeldammen som är i Slottsskogen.
2: Okay.
3: Ungefär där låg den starthållplatsen för Särebanan vid det då som kallas för Karlsroplatsen.
2: Mm.
3: Och den byggnaden rev man tyvärr 1960 när man skulle bygga Dag Hammarskjöldsleden. För problemet för Särebanan, det var ju att biltrafiken konkurrerade ut tågtrafiken. Och en grej som hände 1900, början på 60-talet är att man bygger Dag Hammarskjöldsleden, vilket gör att man får riva en hel del bebyggelse. Och då river man bland annat det här gamla fina stationshuset och bygger istället det här lilla stationshuset som då uppförs 1961.
2: Ni har lyssnat på podden Gator och torg i Göteborg. Jag heter Johanna Ros.
3: Jag heter Mattias Axelsson.
2: Tack för att ni har lyssnat.
3: Tack så mycket. Hej då.
4: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 12.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bolsonaro går tidigt upp i ledning i Brasiliens presidentval. Misstänkt lungpest får ryska sjukhus att införa munskydd. USA tar hem bombplan från terrorhotad flygbas i Storbritannien. USA, Kina och Ryssland tävlar om kärnkraft på månen. Sverige. Allt fler yngre vuxna drabbas av cancer. Forskare. Stockholms tunnelbanebygge är inte ovanligt dyrt. Flera personer besköts med grön laser i Skåne. Rödgröna partier möts. Centerpartiet står fast vid sina krav.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plus grader.

0: är nu 11:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

blir en ny vardagsfavorit. I smak sätter den även med ostronsås och chiliflakes som kan anpassas efter hur het du önskar din mat. Servera gärna biffgrytan med en krispig morotssallad och jasminris.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plus grader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Utskottet för miljö, klimat och livsmedelssäkerhet och Folkhälsoutskottet har godkänt sin ståndpunkt om EU:s civilskyddsmekanism för 2028 till 2034. Ledamöterna vill ha bättre beredskap för katastrofer och hälsorisker. Bland annat bättre system för tidig varning samt bättre krisövervakning och krishantering. De föreslår en ökning av finansieringen till mer än 12 miljarder euro. Lagring av medicinska förnödenheter och stöd till gränsöverskridande sjukvårdsteam och patientöverföringar när hälso- och sjukvårdssystemen är utsatta för högt tryck. I eftermiddag inleds den första plenarsessionen i oktober i Strasbourg. Ledamöterna ska under en kvällsdebatt diskutera insatser för att skydda medborgarna från olagliga och förfalskade läkemedel som säljs på nätet. De ska fokusera på bättre tillsyn och gränsöverskridande samarbete för att stoppa försäljningen av produkter som inte godkänts av EU och som kan utgöra en allvarlig hälsorisk. I EU finns det redan regler för att bekämpa förfalskning av läkemedel. Imorgon ska parlamentet diskutera hur man kan göra bostäder mer överkomliga. Ledamöterna kommer att granska kommissionens lagförslag om överkomliga bostäder med fokus på bostadsutbud, korttidsuthyrning och byggförfaranden. På onsdag ska ledamöterna diskutera levnadskostnadskrisen. De förväntas fråga kommissionen om EU:s nya sociala klimatfond som ska tillhandahålla nästan 87 miljarder euro i finansiering under 2026 till 2032 för att stödja hushåll, småföretag och samhällen som kämpar med höga transport- och energikostnader. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 1.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bolsonaro går tidigt upp i ledning i Brasiliens presidentval. Misstänkt lungpest får ryska sjukhus att införa munskydd. USA tar hem bombplan från terrorhotad flygbas i Storbritannien. USA, Kina och Ryssland tävlar om kärnkraft på månen. Sverige. Allt fler yngre vuxna drabbas av cancer. Forskare. Stockholms tunnelbanebygge är inte ovanligt dyrt. Flera personer besköts med grön laser i Skåne. Rödgröna partier möts. Centerpartiet står fast vid sina krav.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg av en temperatur på 15 plus grader.
5: Göteborg.

0: Klockan är nu kvart över ett.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, cremant och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17 oktober.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 1:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Utskottet för miljö, klimat och livsmedelssäkerhet och Folkhälsoutskottet har godkänt sin ståndpunkt om EU:s civilskyddsmekanism för 2028 till 2034. Ledamöterna vill ha bättre beredskap för katastrofer och hälsorisker. Bland annat bättre system för tidig varning samt bättre krisövervakning och krishantering. De föreslår en ökning av finansieringen till mer än 12 miljarder euro. Lagring av medicinska förnödenheter och stöd till gränsöverskridande sjukvårdsteam och patientöverföringar när hälso- och sjukvårdssystemen är utsatta för högt tryck. I eftermiddag inleds den första plenarsessionen i oktober i Strasbourg. Ledamöterna ska under en kvällsdebatt diskutera insatser för att skydda medborgarna från olagliga och förfalskade läkemedel som säljs på nätet. De ska fokusera på bättre tillsyn och gränsöverskridande samarbete för att stoppa försäljningen av produkter som inte godkänts av EU och som kan utgöra en allvarlig hälsorisk. I EU finns det redan regler för att bekämpa förfalskning av läkemedel. Imorgon ska parlamentet diskutera hur man kan göra bostäder mer överkomliga. Ledamöterna kommer att granska kommissionens lagförslag om överkomliga bostäder med fokus på bostadsutbud, korttidsuthyrning och byggförfaranden. På onsdag ska ledamöterna diskutera levnadskostnadskrisen. De förväntas fråga kommissionen om EU:s nya sociala klimatfond som ska tillhandahålla nästan 87 miljarder euro i finansiering under 2026 till 2032 för att stödja hushåll, småföretag och samhällen som kämpar med höga transport- och energikostnader. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna har du också bara här i Lokalradion. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plus grader.
3: Klockan är nu 14:15.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern. Wow!

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bolsonaro går tidigt upp i ledning i Brasiliens presidentval. Misstänkt lungpest får ryska sjukhus att införa munskydd. USA tar hem bombplan från terrorhotad flygbas i Storbritannien. USA, Kina och Ryssland tävlar om kärnkraft på månen. Sverige. Allt fler yngre vuxna drabbas av cancer. Forskare. Stockholms tunnelbanebygge är inte ovanligt dyrt. Flera personer besköts med grön laser i Skåne. Rödgröna partier möts. Centerpartiet står fast vid sina krav.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: alltid med dig.
1: Klockan är nu 14:15.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
3: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

vardagsfavorit. Det är smaksättande även med ostronsås och chiliflakes som kan anpassas efter hur het du önskar din mat. Servera gärna biffgryta med en krispig morotssallad och jasminris.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Utskottet för miljö, klimat och livsmedelssäkerhet och Folkhälsoutskottet har godkänt sin ståndpunkt om EU:s civilskyddsmekanism för 2028 till 2034. Ledamöterna vill ha bättre beredskap för katastrofer och hälsorisker. Bland annat bättre system för tidig varning samt bättre krisövervakning och krishantering. De föreslår en ökning av finansieringen till mer än 12 miljarder euro. Lagring av medicinska förnödenheter och stöd till gränsöverskridande sjukvårdsteam och patientöverföringar när hälso- och sjukvårdssystemen är utsatta för högt tryck. I eftermiddag inleds den första plenarsessionen i oktober i Strasbourg. Ledamöterna ska under en kvällsdebatt diskutera insatser för att skydda medborgarna från olagliga och förfalskade läkemedel som säljs på nätet. De ska fokusera på bättre tillsyn och gränsöverskridande samarbete för att stoppa försäljningen av produkter som inte godkänts av EU och som kan utgöra en allvarlig hälsorisk. I EU finns det redan regler för att bekämpa förfalskning av läkemedel. Imorgon ska parlamentet diskutera hur man kan göra bostäder mer överkomliga. Ledamöterna kommer att granska kommissionens lagförslag om överkomliga bostäder med fokus på bostadsutbud, korttidsuthyrning och byggförfaranden. På onsdag ska ledamöterna diskutera levnadskostnadskrisen. De förväntas fråga kommissionen om EU:s nya sociala klimatfond som ska tillhandahålla nästan 87 miljarder euro i finansiering under 2026 till 2032 för att stödja hushåll, småföretag och samhällen som kämpar med höga transport- och energikostnader. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031-145-145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 3.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bolsonaro går tidigt upp i ledning i Brasiliens presidentval. Misstänkt lungpest får ryska sjukhus att införa munskydd. USA tar hem bombplan från terrorhotad flygbas i Storbritannien. USA, Kina och Ryssland tävlar om kärnkraft på månen. Sverige. Allt fler yngre vuxna drabbas av cancer. Forskare. Stockholms tunnelbanebygge är inte ovanligt dyrt. Flera personer besköts med grön laser i Skåne. Rödgröna partier möts. Centerpartiet står fast vid sina krav.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, clément och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17 oktober.
2: Klockan är nu 15:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bolsonaro går tidigt upp i ledning i Brasiliens presidentval. Misstänkt lungpest får ryska sjukhus att införa munskydd. USA tar hem bombplan från terrorhotad flygbas i Storbritannien. USA, Kina och Ryssland tävlar om kärnkraft på månen. Sverige. Allt fler yngre vuxna drabbas av cancer. Forskare. Stockholms tunnelbanebygge är inte ovanligt dyrt. Flera personer besköts med grön laser i Skåne. Rödgröna partier möts. Centerpartiet står fast vid sina krav.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bolsonaro går tidigt upp i ledning i Brasiliens presidentval. Misstänkt lungpest får ryska sjukhus att införa munskydd. USA tar hem bombplan från terrorhotad flygbas i Storbritannien. USA, Kina och Ryssland tävlar om kärnkraft på månen. Sverige. Allt fler yngre vuxna drabbas av cancer. Forskare. Stockholms tunnelbanebygge är inte ovanligt dyrt. Flera personer besköts med grön laser i Skåne. Rödgröna partier möts. Centerpartiet står fast vid sina krav.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten.

0: här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bolsonaro går tidigt upp i ledning i Brasiliens presidentval. Misstänkt lungpest får ryska sjukhus att in...
2: Nu 4.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bolsonaro går tidigt upp i ledning i Brasiliens presidentval. Misstänkt lungpest får ryska sjukhus att införa munskydd. USA tar hem bomb.

0: Fler yngre vuxna drabbas av cancer. Forskare: Stockholms tunnelbanebygge är inte ovanligt dyrt. Flera personer besköts med grön laser i Skåne. Rödgröna partier möts. Centerpartiet står fast vid sina krav.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
2: Här har vi en ledig sponsorplats.
0: Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bolsonaro går tidigt upp i ledning i Brasiliens presidentval. Misstänkt lungpest får ryska sjukhus att införa munskydd. USA tar hem bombplan från terrorhotad flygbas i Storbritannien. USA, Kina och Ryssland tävlar om kärnkraft på månen. Sverige. Allt fler yngre vuxna drabbas av cancer. Forskare. Stockholms tunnelbanebygge är inte ovanligt dyrt. Flera personer besköts med grön laser i Skåne. Rödgröna partier möts. Centerpartiet står fast vid sina krav.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

Adams favorit. I smak sätter den även med ostronsås och chiliflakes som kan anpassas efter hur het du önskar din mat. Servera gärna biffgrytan med en krispig morotssallad och jasminris.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 16:30.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med Fire.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bolsonaro går tidigt upp i ledning i Brasiliens presidentval. Misstänkt lungpest får ryska sjukhus att införa munskydd. USA tar hem bombplan från terrorhotad flygbas i Storbritannien. USA, Kina och Ryssland tävlar om kärnkraft på månen. Sverige. Allt fler yngre vuxna drabbas av cancer. Forskare. Stockholms tunnelbanebygge är inte ovanligt dyrt. Flera personer besköts med grön laser i Skåne. Rödgröna partier möts. Centerpartiet står fast vid sina krav.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bolsonaro går tidigt upp i ledning i Brasiliens presidentval. Misstänkt lungpest får ryska sjukhus att införa munskydd. USA tar hem bombplan från terrorhotad flygbas i Storbritannien. USA, Kina och Ryssland tävlar om kärnkraft på månen. Sverige. Allt fler yngre vuxna drabbas av cancer. Presidentval. Misstänkt lungpest får ryska sjukhus att införa munskydd. USA tar hem bombplan från terrorhotad flygbas i Storbritannien. USA, Kina och Ryssland tävlar om kärnkraft på månen. Sverige. Allt fler yngre vuxna drabbas av cancer. Forskare. Stockholms tunnelbanebygd.

0: partiet står fast vid sina krav.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, clément och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17 oktober.
2: Klockan är nu 16:15.

0: har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bolsonaro går tidigt upp i ledning i Brasiliens presidentval. Misstänkt lungpest får ryska sjukhus att införa munskydd. USA tar hem bombplan från terrorhotad flygbas i Storbritannien. USA, Kina och Ryssland tävlar om kärnkraft på månen. Sverige. Allt fler yngre vuxna drabbas av cancer. Forskare. Stockholms tunnelbanebygge är inte ovanligt dyrt. Flera personer besköts med grön laser i Skåne. Rödgröna partier möts. Centerpartiet står fast vid sina krav.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bolsonaro går tidigt upp i ledning i Brasiliens presidentval. Misstänkt lungpest får ryska sjukhus att införa munskydd. USA tar hem bombplan från terrorhotad flygbas i Storbritannien. USA, Kina och Ryssland tävlar om kärnkraft på månen. Sverige. Allt fler yngre vuxna drabbas av cancer. Forskare. Stockholms tunnelbanebygge är inte ovanligt dyrt. Flera personer besköts med grön laser i Skåne. Rödgröna partier möts. Centerpartiet står fast vid sina krav.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
2: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 14.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 6.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bolsonaro går tidigt upp i ledning i Brasiliens presidentval. Misstänkt lungpest får ryska sjukhus att införa munskydd. USA tar hem bombplan från terrorhotad flygbas i Storbritannien. USA, Kina och Ryssland tävlar om kärnkraft på månen. Sverige. Allt fler yngre vuxna drabbas av cancer. Forskare. Stockholms tunnelbanebygge är inte ovanligt dyrt. Flera personer besköts med grön laser i Skåne. Storbritannien. USA, Kina och Ryssland tävlar om kärnkraft på månen. Sverige. Allt fler yngre vuxna drabbas av cancer. Forskare. Stockholms tunnelbanebygge är inte ovanligt dyrt. Flera personer besköts med grön laser i Skåne. Rödgröna partier möts. Centerpartiet står för

0: bomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
2: Här har vi ledig sponsorplats.
0: Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bolsonaro går tidigt upp i ledning i Brasiliens presidentval. Misstänkt lungpest får ryska sjukhus att införa munskydd. USA tar hem bombplan från terrorhotad flygbas i Storbritannien. USA, Kina och Ryssland tävlar om kärnkraft på månen. Sverige. Allt fler yngre vuxna drabbas av cancer. Forskare. Stockholms tunnelbanebygge är inte ovanligt dyrt. Flera personer besköts med grön laser i Skåne. Rödgröna partier möts. Centerpartiet står fast vid sina krav.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.

vardagsfavorit. I smak sätter den även med ostronsås och chiliflakes som kan anpassas efter hur het du önskar din mat. Servera gärna biffgrytan med en krispig morotssallad och jasminris.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bolsonaro går tidigt upp i ledning i Brasiliens presidentval. Misstänkt lungpest får ryska sjukhus att införa munskydd. USA tar hem bombplan från terrorhotad flygbas i Storbritannien. USA, Kina och Ryssland tävlar om kärnkraft på månen. Sverige. Allt fler yngre vuxna drabbas av cancer. Forskare. Stockholms tunnelbanebygge är inte ovanligt dyrt. Flera personer besköts med grön laser i Skåne. Rödgröna partier möts. Centerpartiet står fast vid sina krav.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, clément och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17 oktober.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 7.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram.

0: är just nu på Magasinsgatan och närmare bestämt på 2112 restaurangen som ligger på den här lilla fina piazzan som plötsligt har fått ett namn.
1: Makarna Todds plats upptäckte vi att det är ett liksom, nytt namn för den här lilla delen på Magasinsgatan. Jag vet inte om det är ett officiellt namn, men det står i alla fall på gatuskyltar kring de här restaurangerna på Tamadre och Brewers Beer Bar och 2112 som ligger
0: här. Allt ska ha ett namn. Det här med Magasinsgatan, det är en rätt gammal adress. Det är en gata som har funnits sedan nästan stadens grundande 1621.
1: Den fick ju sitt namn 1666 redan. Alltså någonstans 40 år därefter att Göteborg fick sina stadsprivilegier 1621. Gatan som har haft en ganska spännande historia. Dels under tidig del av Göteborgs historia, men framförallt kanske under förra seklet, under 1900-talet, att Magasinsgatan har förändrats väldigt mycket som gata. Promenerar man på den idag så är det väldigt mycket liv och rörelser och det är mycket hippa butiker och liknande. Men så har det ju inte alltid varit.
0: Nej, men vi kanske ska börja med namnet. Mm. Så varför Magasinsgatan?
1: Det är för att på Magasinsgatan 1, alltså den första adressen som vi kommer till om vi går från Lilla torget, så låg Kronomagasinet. Det vill säga Kronans magasin. Kronan, det är ju ett annat ord för staten vid den här tiden, eller kungens magasin. Det var här man tog in och lagrade de spannmål som man kunde plocka in i olika typer av skatteintäkter. För om vi tänker oss en statsekonomi före industrialiseringen så betalar man ju inte sin skatt i första hand i reda penningar. Utan det är ju i olika typer av säd och liknande som folk betalar skatt och det ska ju lagras någonstans. Och på Magasinsgatan 1 till höger om du kommer från Lilla torget så låg då Kronomagasinet helt enkelt. Men jag tänker att vi börjar vid Lilla torget. Även om inte det är den platsen som vi ska stanna till vid allt för länge så är ju Lilla torget ett torg som har fått sitt namn i motsats till det stora torget som ligger bara ett stenkast bort på andra sidan om Stora Hamnkanalen, nämligen Gustav Adolfs torg. För det hette ju Stora torget fram till statyn kom på plats. Alltså Gustav Adolfs statyn någonstans i mitten på 1800-talet. Medan då Lilla torget ligger i den yttre delen av Stora Hamnkanalen. Och det var hit man hade och kom och hade sina fiskemarknader och liknande i början på stadens historia. Sen har fiskemarknaden flyttat till lite olika platser genom stadens historia. Och från 1804, och det här är viktigt att komma ihåg när vi går längs med Magasinsgatan fram, så finns det inga byggnader bevarade på Magasinsgatan. För 1804 så brann i princip hela den här delen som ligger väster om Västra Hamngatan eller Västra Hamnkanalen som det var då. Hela det området brann ner i en av de många bränder som drabbade Göteborg under framförallt 1700- och början på 1800-talet. Men det som är intressant är just hur den här platsen då har förändrats under ganska alltså, nylig tid. Att det har blivit den här, som du kallar för piazzan och som då kallas för Makarna Todds plats efter det hotellet som låg i hörnet mot Kyrkogatan, alltså i andra hörnet av det här kvarteret. Och det var ju ett hotell som fanns i början på 1800-talet. Och in en bit på, jag tror det är fram till, kan det vara 1866, någonting sånt där som hotellverksamheten lägger ner. Och sen har ju även Maurits Svensson från Maurits Café, Maurits Café, haft verksamhet i den delen, alltså Magasinsgatan 5, den delen som är mot hörnet Kyrkogatan, Magasinsgatan. Och sen så 1978 så flyttar caféet till Fredsgatan. Och det är inte heller jättemånga år sedan som den verksamheten tvingades lägga ner på grund av för höga hyror. Så det här är ju liksom en plats som har en historia, verkligen Makarna Todds plats och Magasinsgatan 3. Nej, men om vi tittar på huset som ligger mitt emot oss, där vi sitter, och mitt emot gamla Errols, så är ju det ganska intressant just för att det är, alltså det kvarteret, det är två väldigt olika hus. Att om du står med den här delen där vi sitter i ryggen, så har du på vänster sida ett hus som är byggt på tidigt 1800-tal. Det ligger jag tror att det är en sushi-restaurang som ligger i bottenplan på det huset nu mot Magasinsgatan. Och från början så var det också, det var ett magasin till det huset som låg på Drottninggatan. Drottninggatan är ju den gatan som går tvärs emot mot Magasinsgatan på andra delen. Medan andra delen av kvarteret som blir då Magasinsgatan 10, det är ett helt nästan nybyggt hus där White Arkitekter har sin verksamhet. Så det är liksom två helt olika stilar som ligger precis bredvid varandra. Och jag tycker det är ganska typiskt för Magasinsgatan som sådant, just att det blandas väldigt mycket gammalt och nytt om man tittar på själva arkitekturen.
0: Och det är lite roligt, för det gör man ju inte, för det är en sån trång gata, så att man går ju egentligen och tittar i skyltfönster och tittar inte på arkitekturen. Vilket är lite synd, för det är en spännande gata.
1: Och det är ju verkligen någonting som man kan uppmärksamma lyssnare på, att när man går in i Göteborg, alltså passa på att titta på de hus som faktiskt ligger på gatorna, för det är väldigt mycket spännande byggnader.
0: Det var en väldigt trevlig promenad. Tack för lyssnandet.
1: Ha det bra. Hej.
2: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Nobelveckan är igång och nya pristagare presenteras varje dag. Priset i fysiologi eller medicin går till forskarna bakom optogenetiken, en teknik som gjort det möjligt att styra nervceller med hjälp av ljus. Forskarna Peter Hegemann, Jörg Nagel och Carl Deiseroth gjorde sin upptäckt för över 20 år sedan. Genom att forska på encelliga ljuskänsliga alger hittade de proteinet kanalrhodopsin. När genen för proteinet fördes in i andra celler blev de ljuskänsliga och kunde styras med hjälp av ljusimpulser. Optogenetiken har revolutionerat forskningens förståelse för nervsystemet och används bland annat för att kartlägga hjärnans funktioner och att återskapa synen hos blinda.
2: Nio år, ny CSN. Kära studenter, det är officiellt. Bidraget höjs med 28 och lånen med 64 kronor. Tilläggslånet som ges till studenter som haft en viss inkomst innan studierna blir nu 4720 kronor. Studenter med barn höjs med 784 för ett barn och 1284 för två och 260 kronor extra per barn från och med den 1 januari 2027. Många siffror, eller hur? Det är ingen problem. Från och med 2027 kommer inkomstgränsen höjas. Det innebär att en studerande med fullt studiemedel kan ha inkomster på kring 19 200 kronor i månaden utan att studiemedel påverkas.
1: Vet du en plats i Göteborg som desperat behöver en uppdatering? Nu har du chansen att säga din mening och vara med och bestämma vart Göteborgs nästa offentliga konstverk ska stå. Charles Felix Lindbergs donationsfond tar var tredje år emot förslag på platser som göteborgarna anser kan behöva en utsmyckning. Charles Felix Lindberg var en framgångsrik affärsman som vid sin död år 1909 testamenterade hela sin förmögenhet till Göteborgs stad. Han ville att pengarna skulle användas till att pryda och försköna staden. Hela instruktionen för hur du gör för att lämna en motion finns på Göteborgs stads hemsida.
3: Du har nu lyssnat på K103s nyhetssändning.
4: Vill du stötta K103 utan att behöva vara aktiv själv? Bli stödmedlem. Det är helt gratis och hjälper oss att fortsätta leverera grym radio. Och inte nog med det, du blir dessutom inbjuden till alla våra event. Länk till att bli stödmedlem hittar du på K103s hemsida och sociala medier.

lyssnar på vetenskapsprogrammet kan ankor andas under vatten. Idag med en varning om humor på riktigt hög nivå när vi pratar om varför astronauter inte kan skita i rymden.

0: lyckats rätta in 103,1 MHz. Och dessutom bor du i det lokala Göteborgsområdet, inklusive Partille. Därför lyssnar du just nu på vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Jag som pratar rakt in i ditt öra just nu, jag är Måns Eriksson, och med mig i studion har jag den alltid lika förtjusande Kajsa Renström.
1: God kväll och god kväll alla öron där ute.
0: Ja, vad ska du prata om idag, Kajsa?
1: Jag ska prata om att astronauter inte kan skita i rymden och att forskare äntligen har kommit på varför de är förstoppade hela tiden.
0: Ett mysterium har lösts. Exakt. Mycket spännande. Jag ska ta med lyssnarna till skolmatsalen igen och ta reda på varför viss skolmat går hem och annan inte gör det. Vad tycker du? Ska vi dra igång det här programmet, eller?
1: Såklart vi ska.
0: Ja, men då drar jag upp regeln här.

0: which station he said you should listen to?
1: K103 Gothenburg Student Radio 103.1 MHz.
2: Me as a girl, I don't know why I said that.
3: Hur ofta känner du dig förstoppad, Måns?
2: Vad är det för jävla fråga?
3: Men du, det är viktigt för programmet.
2: Ja, eftersom att jag vet ungefär vad du ska prata om så säger jag att jag är förstoppad hela tiden.
3: Ja, och det är inte så nice känsla.
2: Nej, det är jättejobbigt.
3: Ja. Men då är det väl en tur för både dig och mig att vi inte är astronauter. För tydligen är det väldigt vanligt att astronauter blir förstoppade när de är i rymden.
2: Aldrig hört om det tidigare. Ny information.
3: Ja, det var det för mig också, kan jag meddela. Och det har varit ett stort mysterium fram tills nu. Det har nämligen kommit ny, rykande, färsk och spännande forskning från våra kära danska grannar nere i söder. Mer exakt Köpenhamns universitet och NASA.
2: Jaha, har de äntligen fått samarbeta med någon vettig där nere i Köpenhamn?
3: Exakt. Detta är en studie som då har hållit igång sedan 2006.
2: Har de varit förstoppade sedan i 20 år alltså?
3: Ja, det är ett

0: långtgående problem, så att säga. Tell me why'd you have to go and make me so constipated? 'Cause right now. Och det forskarna ville kolla på var hur astronauternas metabolism förändrades under rymdfärder, för att få reda på roten till alla dessa långa toabesök. Och nu, med 488 analyserade blodprover, både tagna innan, under och efter astronauternas rymduppdrag, har forskarna kommit fram till ett resultat.
1: Spännande.
0: Ja. Och de har en förklaring till det här mystiska fenomenet, men det kan även sätta längre rymdfärder i spel. Metabolism är ju processen för att bryta ner exempelvis mat till energi och material som kroppen använder.
1: Kom ihåg från biologi i skolan.
0: Ja, det gör man ju. Du kanske, ska vi se om du kommer ihåg nästa begrepp. Och det de undersökte i blodet var metaboliter.
1: Nej, det var ett nytt begrepp för mig.
0: Ja, det är ju då små molekyler som kan vara utgångsmaterial, mittenstadiet eller slutprodukten av metabolism.
1: Som någon form av liksom liten grej som man kan titta på, som uppstår under...
0: Under metabolismen.
1: Under metabolismen.
0: Ja. Eller som håller på under metabolismen. Och forskarna upptäckte att matsmältningssystemet förändras strax efter avskjutning. Och fram till och med några dagar efter att astronauten har landat på jorden igen.
1: Så hela tiden de är ute i rymden?
0: Hela tiden de är ute i rymden.
1: Mm.
0: Och det de upptäckte var att magbakteriefloran satte igång mer proteinfermentering än vanligt.
1: Är det sånt, alltså fermentering, då tänker jag på sånt man gör hemma i köket ibland. Man vill fermentera kol. Eller vad man nu fermenterar för någonting hemma.
0: Ja, men du är inte helt fel ute, Måns. För det är alltså när magbakterierna börjar bryta ner proteinen. Det är det den processen kallas. Eller det som händer under den processen. Och det händer då när all fiber redan har bryts ner. Alltså är det ett senare steg i metabolismen. Och enligt forskarna är det det som gör att astronauterna blir förstoppade. Och det händer i större utsträckning i rymden än på jorden. Kan du gissa varför?
1: Jag gissar på att det här har att göra med att det inte finns någon gravitation.
0: Helt rätt. Ingen gravitation. Inget som kan dra ner skiten. But there's no need to rush. We don't want a blockage. It's bad enough to wait. Som sagt, eftersom astronauterna, men kanske framförallt det de har käkat, utsätts för mycket mindre gravitationskraft i rymden, så tar det längre tid att få igenom hela alltet genom mag- och tarmsystemet i kroppen.
1: Och då fermenteras det mer?
0: Och då fermenteras det mer.
1: Ah.
0: Det ligger och gror där nere i tarmarna, vet du. Och i en intervju med Science Daily säger forskarna att detta är viktigt att veta inför framtida längre rymdfärder, som exempelvis till Mars. Och att man kan behöva komma på en lösning till problemet. För att förutom då att vara förstoppad kan produkterna av proteinfermenteringen leda till inte sådana saker som njurproblem, försämrad koncentrationsförmåga.
1: Ja, det kan man tänka sig.
0: Och humörförändringar.
1: Ja, det kan man också verkligen tänka sig.
0: Tänk dig bara vara fast med en tjurig förstoppad astronautkollega i flera månader.
1: Fy fan.
0: Ja. Och jag vet inte varför, men tanken på en massa NASA-forskare och kanske då även danska forskare som sitter och försöker komma på hur astronauter ska skita bättre i rymden, den tanken glädjer mig något ofantligt. Clear the way to the stomach.
1: Vilken ny kunskap jag har fått här av dig nu. Det här var helt nytt för mig. Jag visste inte om att de var förstoppade där ute. Jag gillar också den här låten. Jag har aldrig tänkt på den i den här vinkeln innan. Ja, med den insikten på flera håll så är det dags att gå vidare i programmet med några vetenskapsnyheter från veckan som har gått med Thelma Åberg.
2: Nobelpriset i fysiologi eller medicin delas i år ut till tre forskare som tillsammans står bakom optogenetiken. Det är en metod som gör det möjligt att visa hur nervceller formar minnen, känslor och beteenden i hjärnan. Två av pristagarna, Peter Hegeman och Georg Nagel, upptäckte ett protein i encelliga alger som kallas Channel Rhodopsin. Det proteinet kunde senare den tredje pristagaren Carl Deisseroth göra om till en form av ljusstyrd strömbrytare för nervceller. På det sättet har forskare kunnat styra nervceller i levande hjärnor och lagt grunden för en helt ny epok inom neurovetenskap. Ny forskning från University College i Dublin visar att fladdermöss först utvecklades i Europa för mellan 60 och 65 miljoner år sedan. I flera decennier har fladdermössforskare runt om på jorden varit oense om vart däggdjuret härstammar ifrån. Men nu har ett team på 137 forskare från 64 olika länder tillsammans kartlagt fladdermössens gener. Resultatet visar inte bara att fladdermössen först utvecklades i Europa, utan att även fladdermössens vingar och förmåga att ekolokalisera byten utvecklades tidigt i djurets historia. Och sist om bostadsmarknaden. För det visar sig att var tredje hyresgäst väljer att flytta när de får reda på att deras lägenhet ska renoveras. Och det beror inte bara på att hyran kommer bli högre. Många väljer även att flytta på grund av besvärliga förhållanden under byggtiden, brist på information från fastighetsägaren och otydliga tidsplaner för när bygget ska vara klart. Det visar en studie från Chalmers tekniska högskola.

0: En fot i politiken, en fot i graven är podden där vi statsvetarstudenterna diskuterar vad som händer i politiken och om nyhetsläget runt om i världen. Ni kan höra oss där poddar finns, vi släpper avsnitt varje tisdag. Och om ni vill vara uppdaterade om vad som händer runt om i världen så ska ni in och lyssna på oss.
1: Bård Berg och GIA, Love Illusion. Nu då Kajsa, så ska vi prata om ett av våra favoritämnen i den här podden. Det är inte konstiga djur eller märkliga namn på kemiska reaktioner, vilket vi i och för sig också tycker om, utan skolmat.
2: Mums.
1: Det här är nämligen ett ämne vi har pratat om tidigare. I förra säsongen vi gjorde, då var det Hanna Ljung som pratade om vad barn med neuropsykiatriska funktionshinder vill äta i skolan. Nu ska vi prata om vad alla barn vill äta i skolan och om de vill äta vegetarisk mat eller inte.
3: När man kom in i matsalen, för idag är jag sjuk, så jag vet inte vad det är för jävla bögmat idag i skolan. Men igår när jag kom in, vad fan det äckligaste jag sett. Fy fan, kommer in där, så är det kattspya med bajs.
1: Mm. Men jag tänker vi ska börja med våran egen skolgång, Kajsa. Var du ett fan av skolmaten när du var barn och tonåring?
2: Jag var faktiskt ett väldigt stor fan och förespråkare för skolmaten, ska jag ändå säga.
1: Var du en sån som sa till, nej det här är gott faktiskt, när någon sa att det var äckligt?
2: Ja, framförallt i mellanstadiet.
1: Ja. Jag var också ganska nöjd faktiskt och lite samma passiv aggressivitet som du hade. Det skulle klaga så himla mycket, vill jag minnas. Men jag hade väldigt sällan någonting att kritisera faktiskt. Hade du någon favoriträtt?
2: Oh ja, tacos.
1: Varför tacos?
2: Ja, men tänk, de hade riktigt så färg som var riktigt, riktigt så oljig och så bara rann igenom hur mycket så tacobröd man än hade runt om den. Det var någonting med det som gjorde väldigt gott.
1: Ja, det var härligt. Men det var inte så ofta man fick det. Det var, hörde till ovanligheterna. Ja, i alla fall, spännande. Vi ska prata lite mer om det där, varför du tyckte om tacos så himla mycket. Men först ska vi gå igenom vad den här studien handlar om. Det är forskare från Göteborg, från Göteborgs universitet och Chalmers faktiskt, som har gjort en studie publicerad i tidskriften Appetite. Låter som en receptbok. Det är det inte. Det är en mycket torr och smaklös vetenskaplig tidskrift utan bilder i.
2: Sådana som du älskar.
1: Ja, såna, de brukar jag läsa när jag är sugen på middag. Forskarna har i alla fall frågat en massa barn i Lund om vad de tycker om skolmaten och klimatsmart skolmat specifikt. Varför de valde att ställa frågorna till barn i Lund och inte Göteborg, det vet inte jag. Men jag frågade faktiskt en av våra gemensamma vänner, du och jag Kajsa. Hon heter Maja och hon är uppväxt i just Lund. Och då frågade jag om hon ofta fick vara med på såna här vetenskapliga undersökningar. Och det fick hon tydligen. En typisk lunda grej. Så att jag har med hjälp av min magkänsla kommit fram här till att Sveriges mest välbeforskade barn antagligen är barnen som bor i Lund. Ja, forskarna, det var min magkänsla. Forskarna kunde slå fast att det är ju alltså det de kom fram till i den här studien är kanske först och främst det första de kom fram till är inte så banbrytande. Det som barn, de barn som tyckte att klimatet var viktigt var mer positiva till klimatsmart mat.
2: Ja, det är ju ändå, det låter rätt rimligt.
1: Det säger nästan sig själv. Det kanske inte är ett Nobelpris på det här. Men i alla fall bra att veta om man ska forska vidare, tänker jag. Lite mer intressant var att de hittade att flickor var mer positiva till klimatsmart skolmat än vad pojkar var.
2: Ja.
1: Också kanske inte jätteförvånande.
2: Nej, inte riktigt.
1: Men nu till det som jag alltså tyckte var verkligt intressant i den här studien när jag läste den. Det är att de här Lunda-eleverna, de vet tydligen massor om vilken mat som är bra för miljön och vilken som inte är det. De vet att rött kött till exempel har större klimatpåverkan än vad vegetarisk mat har och så vidare och så vidare. Medan de stod där vid bespisningen vid de här plåtarna fyllda med skolmat i grå skala som det brukar vara, så var det inte klimatpåverkan som var speciellt viktig när de skulle välja vilken mat de ville ha. Istället valde de mat utifrån några andra parametrar. Vill du gissa vilka parametrar det var som ingick här? Som kanske, de valde sin mat utifrån.
2: Kanske hur gott det luktade?
1: Mm, ja, men alltså, först och främst så valde de alltså, hur gott de smakar. De, alltså rätter de redan har ätit innan då, så valde de det de tyckte var godast och såg godast ut. Sen handlade ytterligare ett steg här. Vill du ge en till gissning?
2: Det kanske var om hur hungriga de var.
1: Du är rakt på spiken här igen. Huvudet på spiken. Hur hungriga de var. Och kanske framförallt om hur mätta de skulle bli på maten.
2: Okej.
1: Och det tycker jag lät lite oroväckande faktiskt. Att tydligen så finns det maträtter som de inte upplever att de blir mätta på. Så det får de ju ta och fixa där nere i Lund, tycker jag. Men sen så den sista delen här, och det här nu kommer det här liksom, det här kommer inte vara något nytt, utan det här, nu kommer du känna historiens vingslag här i ditt ansikte, Kajsa. Det sista, eller en av de här grejerna som var en parameter när de skulle välja vilken mat de ville ha, det var hur socialt acceptabelt det var att gilla den maträtten. Känner du igen det här?
2: Ja, man stod där i kön och tittade, ska jag ta den panerade palsterstackaren eller inte? Jag kommer bli utstirrad.
1: Ja, precis. Det verkar alltså gå trender i skolan om vilken mat som är okej att tycka om. Och vilken mat som inte är okej att tycka om. Så jag tänkte att du och jag ska göra en liten övning här, Kajsa. Vi ska agera trendsättare. Jag kommer att säga en klassisk skolmatsrätt. Och sen ska vi bestämma om det är en socialt acceptabel rätt eller inte, utifrån vårat, egentligen bara vårt goda omdöme.
2: Och bra magkänsla.
1: Och bra magkänsla. Jag slänger ut den första här. Isterband.
2: Ja.
1: Vet du vad isterband är?
2: Det låter inte så gott, måste jag säga.
1: Isterband är som liksom, det är någon form av kött och gryn blandning i ett väldigt tjockt korvskinn. Som typ kokas och så äter man det med potatis, om jag inte minns helt fel.
2: Det låter gammeldags. Jag skulle tro att det inte är socialt acceptabelt bland 12-åringar typ.
1: Nej, alltså vi fick det här i skolan och de plockade bort det efter ett tag, för det var ingen som tyckte det var gott. Men jag tror, jag skulle nog ändå säga att den inte var socialt acceptabel riktigt. Det var lite för konstigt typ. Och lite, det smakade lite märkligt också, gjorde det. Om jag ska vara ärlig.
2: Ja, jag kan tänka mig det faktiskt.
1: Panerad fisk med vitsås.
2: Åh, ja, det älskade ju alla.
1: Ja, eller hur?
2: Ja.
1: Den är väldigt lätt att tycka om.
2: Ja, det var det.
1: Ja. Vad som var i den här vita såsen är det ju ingen som vet riktigt. Nej. Men vit var den.
2: Och den var god.
1: Och den var god. Men den är socialt acceptabel, kan vi konstatera då. Alltså.
2: Ja.
1: Blodpudding. Den är svår.
2: Ja, jag skulle säga inte socialt acceptabelt för blod. Nej, det är äckligt att äta.
1: Ja, det känns som att typ en så 12-årig tjej skulle tycka det var väldigt ofräscht på något sätt, ja, att äta blod.
2: Verkligen. Och sen fanns det alltid mycket goda alternativ, typ så potatisbullar.
1: Ja, jag valde oftast inte blodpudding i skolan heller. Jag vet, vi fick ju det ibland. Jag tror inte man får det i skolan längre idag. Eller kanske man får.
2: Ja, jag vet inte. Vi är för gamla för att svara på den frågan.
1: Vi är för gamla för det här. Spaghetti och köttfärssås. Sista här.
2: Ja, såklart. Alla älskade väl det. Jag vet att folk tog det typ 3-4, tog om det 3-4 gånger liksom, för att det var så poppis.
1: Man åt ju bara för att det fanns.
2: Ja.
1: Man åt även om man var mätt. Ja, men den får nog vi ändå anse vara socialt acceptabel då.
2: Det skulle
1: utifrån vårt egna goda omdöme. Så då vet alla skolbarn där ute som lyssnar på våran podd att isterband och blodpudding,
2: nej,
1: det är inte socialt acceptabelt att äta.
2: Nej.
1: Säg nej om någon frågar om du tycker om det. Panerad fisk med vitsås och spaghetti köttfärssås, där ska du däremot säga ja. Det måste man tycka om. Det är socialt okej att tycka om de maträtterna. Oavsett så spelar klimatverkan i alla fall ingen roll när barn bestämmer vilken mat de ska äta i matsalen, utan det handlar mer om bland annat då social gemenskap.
3: När man kom in i matsalen, för idag är jag sjuk så jag vet inte vad det är för jävla bögmat idag i skolan. Men igår när jag kom in, vad fan det äckligaste jag sett. Fy fan, kommer in där så är det kattspia med bajs.
1: Så den här killen, jag hittade honom på YouTube. Han är öskött, tror jag.
2: Man hör det.
1: Det hör man. Kajsa, har du lyckats ta med dig någonting från programmet idag?
2: Ja, att jag inte ska välja isterband utan spaghetti och köttfärssås i matsalen.
1: Ja, så att du inte blir utstirrad av 12-åringar.
2: Exakt. Didomons, vad har du lärt dig?
1: Ja, jag tyckte det var spännande det här med toalettbesöken i rymden. Det var helt ny kunskap för mig. Jag visste inte om att de har haft problem med det här i 20 år. Eller ännu längre. Ja, nej, det här kommer jag att tänka mycket på. Det är en sån sak man kan ta upp på när man är ute och vill imponera på främlingar.
2: När man står i toakön.
1: Då kan man ta med den här kunskapen. Innan vi avslutar så ska vi dra den sedvanliga raddan vi brukar dra. Vill man lyssna på oss igen så är man välkommen att lyssna nästa vecka. 8:03 på K103 på måndagar. Programmet sänds också i repris. 11:03 på söndagar. Dessutom så finns ju programmet även som podd där poddar finns. Typ när man städar eller diskar eller någonting så där brukar jag slå på det i alla fall. Sen så tycker jag att alla dessutom ska börja följa oss på Instagram. För där har vi börjat ladda upp massa kul videor och lite background. Vad säger man? Behind the scenes säger man. Med det så säger vi tack för oss och på återhörande.
2: Hejdå!
1: Hejdå!

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 11.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 11:30.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med Fan.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, cremant och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17.

0: Torg i Göteborg. En podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och jag är programledare i podden. Med mig är som vanligt gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson.
1: Hej Malin.
0: Hej. Var är vi idag?
1: Vi sitter på Konstmuseets trappor och tittar ut över en av de mest göteborgska av alla vyer. Vad är det vi ser när vi tittar rakt fram härifrån egentligen?
0: Ja, vi ser ju den här kända öppna platsen där Poseidon står och ser mäktig ut här i mitten.
1: Det är väl en av de kanske mest göteborgska symbolerna som vi överhuvudtaget har. Poseidon-statyn som står här på Götaplatsen,
0: precis.
1: Faktiskt.
0: Som också är en fontän. Och runt omkring här så ser vi ju också några av de pampigaste byggena i Göteborg.
1: Ja, vi ser ju dels, konstmuseet ser vi egentligen inte för det är ju här uppe vi sitter. Men vi ser ju stadsbiblioteket, vi ser konsthallen, vi ser
0: stadsteatern.
1: Precis, och sen så mitt emot där så har vi konserthuset som skymmer sig bakom ett av de träden som är på Götaplatsen. Och sen tittar vi bort förbi Poseidon-statyn så ser vi ju hela Kungsportsavenyn öppna upp sig hela vägen ner till Kungsportsplatsen. Och den här platsen har ju faktiskt funnits här sedan egentligen jubileumsåret 1923. För det är i samband med att man ska fira Göteborgs 300-årsjubileum som den här platsen liksom tar sin första form.
0: Så Götaplatsen hänger alltså ihop med jubileet 1923, nästan 100 år sedan då.
1: Mm.
0: Men vad fanns här före det?
1: Ja, alltså redan när Göteborg grundas som stad 1621 och får stadsprivilegier av kung Gustav den andra Adolf så finns den här delen av Göteborg med som en del av stadens ägor. Det här är ju liksom någon form av utmarker till staden. Och på 1617 och en bit in på 1800-talet så används den här marken framförallt av göteborgska bönder. Man har sina betesdjur här ute. Och tittar man på kartor från de första århundradena av Göteborgs historia så kan man bland annat se att det står mulbete utskrivet på den här delen av Göteborg. Och det är ju liksom ängsmarker och den typen av verksamhet som har bedrivits. Vi är ungefär en kilometer kan man säga ifrån där egentliga Göteborg, alltså där Kungsportsplatsen och Kungsporten någonstans öppnar upp sig för att ta sig in i Göteborg. Så hit upp är det väl så där en kilometer. Och på ungefär den här platsen, liksom ett stenkast ifrån där vi sitter, så låg ju det landeri som från 1770-talet någonstans fått namnet Lorensberg. Och namnet Lorensberg, som har gett namn till hela den här stadsdelen, den kommer ju från Lorenz Petersen som i slutet av 1770-talet tog över och blev ägare till Lorensbergs landerier. Och under 1700-talet så har den här delen av Göteborg även fungerat som tobaksplantage. Och den här Lorenz Petersen, han startar 1823 en värdshusrörelse som sedan under det fortsatta 1800-talet växer ut till att bli en teater. Man bygger en kägelbana, det finns en dansbana, det byggs även en skyttepaviljong. Och när avenyn sen börjar bebyggas under slutet av 1800-talet, då sträcker ju den sig bara fram till Engelbrektsgatan. Och ovanför, eller nedanför blir det väl egentligen när vi tittar rakt norrut, nedanför Engelbrektsgatan, så tillhörde det området fortfarande Lorensbergs landeri. Och när då Kungsportsavenyn i slutet av 1800-talet står färdigt med de praktfulla bostadshus som kantar den här avenyn så finns det ingen egentlig avslutning på gatan utan den tar liksom tvärt slut vid Engelbrektsgatan och sen så tar Lorensbergs landeri över. Så när Kungsportsavenyn bebyggs i slutet på 1800-talet och står färdig så finns det liksom ingen tydlig avslutning så som det finns idag i och med Götaplatsen.
0: Så som Götaplatsen ser ut idag, när började man egentligen påbörja det bygget?
1: Ja, alltså första gången som Götaplatsen nämns vid namn, det är en artikel ifrån februari 1914 i Göteborgs Aftonblad. Det är då som man första gången benämner den här platsen som Götaplatsen. Och exakt varför man kallar platsen för Götaplatsen, det vet man faktiskt inte säkert. Det finns ju givetvis en koppling till Göteborg och Götaplatsen och att det i närheten av Lorensbergs landeri även låg ett landeri som hette Göta landeri, så Götaplatsen följer sig ganska naturligt att man kallade den. Bebygga platsen, det börjar man ju inte göra förrän ytterligare ett par år därefter. Och det är anslutning till firandet av Göteborgs 300-årsjubileum som man tycker att Kungsportsavenyn behöver få en pampig avslutning. Och Götaplatsen ska sedan också fungera som ingången till den stora jubileumsutställningen som invigs 1923.
2: Hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 12.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med

the stars. A new signal awakens.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Incoming special transmission 00810. The broadcast network is still active. Signal strength continues to rise. Sequence logged and secured. X-Pider, end of transmission.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.